0: chechang njakala kutu waledi shake Shafik Mafo tulabi wa saziza na kutubanga wigenzo masu kubange tambula tufa kupale FM ikula edo mtu wabijo yono
1: Omulamu omukulu mu kusaala zikirullah kwogera na kutendeza Allah tabaraka wa taala idha tadabbarta
2: nga obi ne obi nomala okusoma unakulwa dua ya senior 6 kujja kulya muchere obi okimanyi dua batera jikola independent tugende tulye kantu sanga obi amyusa amasa ali bwati asanga edi master atamuita ono boy gwe baleta ono boy muberi bantu barungi oje feje tusomedde tatuli ba amanyi nyo neje tusomedde tugende nga bali proud era batuita Nebaga tukuita ngo omugenyo omukuru wo wasomera. Goma yesa nyusecho. Abasomesa bonga bebakweze nebakuita. Che tuagale di master agame manyi muizi wa phone ya tula 22 mu mukaga tumuyite emyaka anga 10 maso ngo oli mugenyo mukuru. Jona bade naja tyo mu iranga amba kumubizeyo na ngamba bampise ku somero lyange je nasomera ngo omugenyo omukuru. Ne muchala engineer wa man ngo omugenyo omukuru. Tuagala babitenga abagenyi abakulu bagambe seka agenda kulembera mu ensonga zino zonna seka yasomera wano ng'omugenyi omukulu bagambe tabaye waliwo contribution ezeta gokorewa ba obi mujje wano ba obi bagambe director headmaster mutuleke kano kahoro kona tugenda kazimba ngaba obi ebyo musobola bikora wallahi bisoboka nsaba Allah basumulire omukisa munsi muwangalenga muliko omukisa muite ebibuzo bya mwe abawanguze Allah asanyuse kubakadde ba mwe babalebe ko mukasera ke ebibuzo nsaba Allah basime bukere ku macha bazadde ba mwe nabasomesa ba mwe babalebe ko mukasera nga mumaze degree nga mwambaza kubazadde ba mwe bukofira degree tebazisomye abamu tebazimazeko naye musome nnyo mwambaze kubazadde ba mwe bukofira obo omwana wagambe banaye mukirizeno degree si yange mukirize master zeno si yange mama wange mwana wajeke nkofira ajikutekeko omwana wajeke nkofira kakoti akambaze mama we obululu bufugeri na yaulire sanyu muneche unyisa bibaba weli ate baba weli lanti mubadize kubanga leta musobola badiza mama one bo muwe mmotoka tata one bo muwe mmotoka tosobola kusasula ngiri je jaisemo kwa kwago omugulide mmotoka kubanga ino busobozi ye yagano jegulira gezali badezigule moto kate yawelera gwe chovoraba omuzadde asobola okubeera omu nga talina nga mutembeyi nga ayocha kasoli buwoworo kukubo nawelera abana 12 abana 12 ne babira successful chokate bonna nga bekkanya okulabirira maama ono yali omuna kubawelera nga buli gwakubira esimu kubira kusula kubira kujuma kubira kuchambadde nga buli omu asindika wani wa mulala tuli ku mulembe ogulimu abaana abakubane bazadde babwe emboko we mbalala bazadde batunda enteye aboolugamba ne bakuba essimu nti owaayi sinani muzeyi weera ne mama ente bagitunze endala eno n'agambe kiki n'abakubira essimu namuga nawulidde ente yange mwagitunze naye ku mmande enzijja kye nabakola luli kye ngenda okuddamu okuba maama wo mboko inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة وهي صلاة بها صلى الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضى الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلك نترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك رجوع الأمر كله على أن يتوسره اللهم اجعله من الفائزين اللهم اجعله من الأولين اللهم اجعله من الممتازين اللهم لا تجعل من الراسبين ولا مقبولين ولا مغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا رحمة الرحمين سبا الله بيرنغا إيسا بانا من نبي بوزو سبا الله من نبا يرنغا باتيكا مداري دونجي سبا الله تيكو مكسان ببوزو بي مغندو كتورا بس بيرا الله بفورا بانغوزين ببوزو بي مغندو كورا بس بيرا الله بجوكي زيبي بي منابا مويرا بي دي بس بيرا الله بانغوي زيبي بوزو بي ومواكا saba Allah abanguize ibuzo by'omwaka guno somero lya mwariteka masomero akagendo singa mu Uganda somero lya mwariteka masomero akagendo singa mu Uganda somero lya mwariteka ngaligenda kulabikira mawulirenga ibuzo bikomyewo saba Allah abawanguza abafura abawanguzi ebangali mumazene muguminkiriza mpaka senior 4 Allah bayise ebangali mumazene muguminkiriza mpaka senior 6 Allah bayise ebangali mumazene muwangula mpaka idadi Allah bayise basabira Allah bateke mbagendo okufuna grade esoka Allah bateke mbagendo okufuna grade esoka ali mbate kamu grade esemba yo Allahumma ja'alhum min alfaizin ay Allah mbateke mbagendo okuwangula waj'alhum ya Allah min almumtazin bafure mbagendo itira mudareri ya waguru ya rabbul alamin يا الله استجب لمن قال بآمين يا الله تقبل من قال بآمين سبا الله وانغوزي بكدبا موين abarabe ko kusanyulya mwe Allah bawa amanyi no bosobozi ateko mukisa mukusoma kwa mwe bukere kumachana mmo muchuse kubura mu bwa mwe muchuse kubura mu bwa bwe saba Allah bangali mazinga musoma Allah wa mwitabaswazanga obugumi nkiriza bomuraze ne musula mbitabo ne musula mu mazi ne musula mu mpewo ne mukube mboko saba Allah basasule mu burungi na buwanguzi Allah wa mwitabavanga mu Allah wa mwitamuvanga mu naba izibo na masomera agenja uru Allah bayise saba Allah mwenaba wanguze abatase ndwadde mukasera kebibuzo abatase okulemera mukasera kebibuzo abatase bikanga bangoba bikira bakadde bamwenga mugenda kola bibuzo abatase abantu ababinga abayinzo bate kama emitima ejikoppa mukasera kebibuzo mbasaba Allah berenga abawanguza abajukize Allah wamwe abakolere ebyamanyi awa abasomesa abana ababekiza mina abana makinga Allah berenga abawo emitima emigonvu baba bere kone ebisanga bamakinga Somero lya mweri no balibere ko nechisanga ba makinga. Allah remebate kama mitima mibi mukasera ka ku makinga. Allah tabateka mitima mibi mukasera ka ku makinga. Babere nechisa mukasera ko ku makinga. Abateka mwe mitima jo buzadde nga baba makinga. Basabira Allah ba wangu za ba wangu ze yo nabe mukwata ko innahu wali yudhari kal qala alayhi. Saba Allah namwe naba zadde Allah ba obura mu burungi. Ebanga le mazenga muwerira abana namwe Allah ba obuvumu na amani. No busobozi Allah ba obusobozi mbatwale ne mu university. Allah ba obusobozi ba mareko ne masters aba obusobozi basomene PhD aba obuwanguza abana ba mu bimbabalira bisukene kwe bibye musubira Allah bibawe bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salli wa sallim ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
3: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أحباب الكرام بغانا بانك بسرغانا بتوقع رشغان بششتيبوا يسينغو بزتو وبزتو بواتشو نغابو سينغي قلو ومسامني سو مسامف وما فيهن نبي النبي المويشة لا إله إلا الله محمد رسول الله تشنوزي شنوزي أبان رفيري دي مشرك ميسا زابا ميسا فاميري نغازيري موابا تاليبا سرام وبابا انتو بالوا الدنجيم بزبا مزيكي بانغا ديني ميسا نزي جامع دواغا بوي نوينيا ميسا زناغيني دي ومسا جو مسرام وموسا ندوازي باسومي انو قلة الإيمان وبكين دي فوا إيمان إشكامو لا إله إلا الله ومونتو تكولا تكولا ومتما كوبرينجي كانسو يعني بجيرا بيري وايت نيجي تمي مكا نغامو مساجا أجيني تاليتا نديتيا بيوا وايت ومتما كوبرين بيوا وايت كتولي مكوا دي شرك ناكا شركا كتنتاكا غانا الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تاغالا لموغا تاكو تشندشونا abasiramu munywere abachara munywere tugenda kufa nibona samiro jakufa musamide olwe sente mujakufa musamide olwe bintu byenjawulu la ilaha illallah tezanyisibwa allah ahadun samadun aliomu allah ensonga zonna tuzesigamire eri allah bono takalo jja kuingira jahannam udama uli kaveyo musharu saje yarwalo burade mutawanya bagamba bashahada baje bajirongo sine bajja atomuloko ine yebwa jja bwayimbe nyimba yafudde simusiram chabari cha kuigeria abasiramu karako bamutadde mu chiwempi bakosa chiwempi mu kirago nga katoka genda kanyenya kati n'obuguru ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibijja kujja obwavu ujja kujjwa naye munywere bwe bayingira obusiraamu nywera bwazange boli wasali boli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafa nga mukyala okola shiriki haji nga okola shiriki seka ngokola shiriki ogenda kuingira jahannam abebitiibwa abaali mu ndyo ezebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannam abihu radiallah anhu yabagamba baswa bambuza hadisi ebyakw abihu radiallah anhu agamba kala rasulullah saa sallam yagamba oshifa nabi saa sallam jaddidu imanakum yagamba muzze obujja imaani zammwe ne bambubuuza fakaifa nujaddidu imanana ya rasulallah imaani ziziba zitya obujja owange omubaku allah yaga renewa iman nagamba kifiru min qawli la ilaha illallah mujiza nyoko gere chigambe si chogera bogezi wanu kumumwa wabranga chiri kumutima esente abantu basamide ku recente ebiso ni basi ni babisala kuzakedi ni babisala ni basamira allah asgal allah nyiga omuntu okutagalira mu islam tunywere ebizwe bijja nywere ku allah indwade zije zizenga tezitegerekeka abasinga obunyi bagenda ne basamira tunywere kyavudde agamba kutuba yagadde nnyo kwogera ku tauba agambe allah wekitiibwa ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuha mweneeza allah olwennyini lwannamaddala lwobutaddira tukoze amazambi ebbanga ddene watuubu ila llahi jamia yakosa allah jamia watubu ila llahi jamia meneza allah mwenna mwenna abayogera ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia abomukyala abomukibuga abasajja abakyala jamia watubu ila llahi jamia mweneza allah mwenna mwenna mweneza allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuminu

waka ne tugenda ne tukola zabana bango olusimamiza n'okumala wiki namba nga tebandabye naye nga nsulayo buli lunaku nga tebandabye neyani abakuuma Mungu anti kati nkyali kupalo kati omwana sawa zino omwana myaka 3-4-5 tasobola kubanga atunula yebasedda ate kati nenkera n'ovaayo ku 9 nenkera nakula bakulu wa mukaga na sande ani abakuuma abaana enamba esinga fena wetuli ani akuuma abaana bafe Allah tubalekera abakozi omukozi kyetaagisa kyogenda ogula wali kyagula ku dduka oba katuba kinateeka mu byokulya nga toliiwo ogenda okudda kunya ku 5 zembu yagezi kunta ani akuuma Allah abaana nga batiguka nga badduka emisinde oluusi w'obeera oluusi ne w'otabeera ani akuuma Allah abaana tupangisa tukyapangisa baneiba balaba batya abaana baffe gwe sebookera mbunyonyi kuvaawo kugenda kukola nodda na kiro ye bbaawe avaawo 3:00 adda 10 ez'olweggulu avaawo 3 ez'okumakya ne breakfast nga amaze ogirya adda 10 kyogamba yeetaagala kuba bize gwe sebo gwe taata we yakeera mu bunyonyi ate era adda kiro mbu ali bize nnyo mwina n'omugaati olowooza empala nevaawo renti musasula mu budde ebyo mwana wo gwe babimaliramu saddaaka Allah amukuume yonna yonna gye bali abaana baffe omwana omwagala ddala kituufu omwagala saddaakira omwana wo osabye Allah amufuule ekyoyagala ekyo nno kikulu Allah mugambye Allah abaana bange babeere nga nze w'obanga oli bulungi oba toli bulungi teekako 2,000 teekako 1,000 ssaako 5,000 oyo omwana ali mu lubuto omwana gwe wazaala edda omwana gw'osuubira okuzaala era ng'olina essuubi Allah ali mukuwa osabe Allah Mungu wange omwana wange nsaba akwate Qur'ani Mungu wange omwana wange nsaba abeere hafizu omwana wange nsaba abeere dokita Allah Allah omwana wange nsaba abeere musuubuzi Allah omwana wange tabonaabona nga wembonyebonye banange mukisabe Allah omwana wange tebalaba ennaku Mungu simanyi kadde ddiwo olintwala nsaba Allah ompe nsaba ompe nfune obusobozi obulabirira abaana bange mbateekereteekere n'obbateekerateekera baleme kubonaabona Allah nsaba ompe fiizi z'abaana neme kugenda nga neegayirira ku lw'abaana kiswaza tusabe Allah kuwa ennamba newe ziba 2,000 Allah asobola okukuwa kyonna kyeweetaaga 0772 42 78 9 0772 42 78 95 eri mu mannya ga Imam Kasozi Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 10 3 09 nayo eri mu mannya ga Imam Kasozi ng'okikola ku lwa Allah nabagambye okusaddaka kuno guba mutima bangi balina obukadde n'obukadde ku akawuntisi zaabwe balina naccess egendayo nga bakozesa simu zaabwe bangi balina sente ku akawunti nga sente waliyo omulwadde ali mu ddwaliro sente asonda kugula poloti asonda kutandika bizinensi era nga tajja kujjako yadde 2,000 aziddize mungu yamuwadde ate ezo eziriko bangi kwe bali era nga bali gumite bulungi nnyo tafa nayo okusaddaka guba mutima ate bangi balina sente ku akawunti bazitoddeko basindise nagogo omuteeko gyeguli ate bangi tebalina naye bandyagadde okusaddaaka nsaba Allah akuwe kwebali nga tebalina naye ng'ayagala okusaddaaka bambi mukazi wattu musajja wattu nga talinaamu oluusi n'ayagala n'okwewola naye nga n'amuwola tamulaba.
waliba dekao ngofunye challenge nga wali uo muntu akufuki dezike mubulamu waliba dekao muntu na kudisappointing nga mubulamu abadde mukwano gwo mfanfe na agenda kukubake ekigambo kale newe kiba kitufu nenga tokisubira muiye waliba dekao nga wali uo muntu akutambulirako nga takuvaako ayagala ove waggulu gy'oli eyo oserengeto ogwe nga ayagala ogwe mubeere kumu naye oluusi nga naye ali waggulu naye ng'ayagala gudde wansi n'omugamba muganda wange ofaaki nakukola ki nga talina nsonga nga talina nsonga abo abantu abo ani abasobola nga woba olaba ani abasobola Allah saddaaka ebeegyo nti mungu wange abalabe bemmanyi nebesimanyi nze ntira nnyo kigamba nti abalabe baabo tubasabira dduwambi boogera amanya bagambe mungu yamanyi kyajjo bakolera yamanyi gwe saddaaka omugambe mungu guno omutwalo waliwo omuddu atwala poloti yange waliwo omuddu siina kye namukola Allah mungu wange siirina kye namukola naye anjagala ndi kutaka ampalana omuddu mungu gundi Allah siina kye namukola naye mungu wange simusobola mugambe mungu simusobola mungu gwamusobola yadde omulaba nti ayina amaanyi naye mungu nga yamukutte bw'ati lutemya lwa liiso nga taliiwo bambeka bw'olengedde mungu banyenyeza kakati bamutegeeze ng'oli yayogera kigambo kimu embeera n'ekyuka kati eriyo nawe gy'osobola okwogera ekigambo ekimu Allah n'abikyusa n'abikyusiza ddala ne bikyuka ku 0772 42 78 95 0772 42 78 95 elimu manya ga Imam Kasozi Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 nayo erimu manya ga Imamu Kasozi wafunira obudde wat agenda kulaba nti ate atweyungako nezinabye eddakiika 10 oba 5

0: ekitiibwa. Yagenze maaso n'agamba nti bwenaakebera enkola z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'enneeyisa ze sunna ze, ogenda kulaba nti yali ebigambo ebitali birungi abyewala nnyo, hatta n'ekibeera amannya amannya yagakyusanga. Kasita alaba erinnya eritali lirungi nga bwenaagamba erinnya lya Hazan, n'agamba amwana mutume sahal. Kati ogenda okulaba nga Hazan kitegeeza mbeera ya nkalubo, kunyolwa, naku, so nga ate sahal bwe bwangu, mbeera okubanga nnungi. Kati so Ash-Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna ngasinzidde ku kituuti ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambye nti nabbi niwe byabeeranga bigambo nga oddawo ekisinga okuwulikika obulungi yadde bifaanagana amakulu ne kiri kyalese. Okugeza bw'atuuka kangereze ku byaffe bya bulijjo, bw'otuuka ku kigambo nti waliwo kye bayita okuzza balansi, kati gwe nawe omanyi kiri ekirala ekitali kuzza balansi oba kutanaka, naye nga tagenda kikubawo kubanga kiyinza okuleetera omuntu abadde ali ekyeggulo kye, abadde anywa kacayi ke, ogaba nnanga ono biki byayogera, nange sigenda kikubawo kyekituufu kubanga simanyi kyoliko ssaawa zino, ate era simanyi bw'oyinza kuwulira singa nkyogera. Yayogedde kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya abakkiriza era agenda kulungamya abakkiriza ila tayyibi min alqawl, eri okwogera ebigambo ebirungi. Allah yabitulaga nga ekisookerwako kyekigambo kya tawhid. Ekigambo kya tawhid la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah kyekigambo ekisinga obulungi, era yensonga lwaki n'ab'omujjana bagenda kuba na bigambo birungi. La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima, teri kyebagenda kuwulira nga tekikola makulu, teri kyebagenda kuwulira nga kirimu embeera enakuwaza oba eraga nti omuntu ono si wavunaanyizibwa. Illa qilan salaman salama, okujjako bagenda kugambibwa kigambo ekisinga nti mirembe mirembe. Sheikh yalaze ng'asinzidde Madina mu kibuga ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ku kituuti kye n'alaga nti ekigambo kya tawhidi omuntu waba akiyina. Eyo y'entandikwa y'okwogera ebigambo ebirungi. Omuntu alina tawhidi tetumusuubira kuba nti ate avaamu ebigambo ebiyinza okubeera ebyobusagwa oba avaamu ebigambo ebiyinza okubeera nga binakuwaza. Olw'okuba ekigambo kye weetisse ku mutima gwo ekikutambulirako leero n'enkya n'ogera n'osala n'oyambala bulungi ng'obusiraamu bugamba ne weeyisa, ekigambo ekyo yensibuko yaffe, ye foundation yaffe. Kikyamu nnyo okuzimba kati ngaffe abali mu buzimbi engineering architecture, ozimba foundation nga yakalina ate gwe n'okubako ennyumba ey'essubi oba n'okubako ekitundu baali ng'oba oli mubi nnyo ate ng'ogamba kino kyekiri permanent. Guli omusingi mbadde just nazimbye omusingi gwange nze gwe nayagadde, kati gwe bino ebisigadde toŋŋamba. La, omusingi gwa kalina gugendako kalina, omusingi ogwa kalina ekkumi era gwe gugozimba. Kati ffe twazimba omusingi Allah n'agutwanguyiza nga gwe gwa tawhidi, gwina kugenda ku bigambo bifaanana muntu alina tawhidi ku mutima gwe. Yensonga lwaki tukikkaatiriza nti empisa ezisinga obulungi z'empisa za tawhidi. Oyogera ebigambo ebirungi eri Allah, oyogera bigambo birungi byokka eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okakasa bulungi nti tawhidi akugamba kwogera birungi eri baganda bo, eri mikwano gyo, eri buli muntu gw'osanga. Olw'okuba ekigambo kiwayatula kyekisinga obulungi, fuba okulaba nti era gwasinga obulungi mu bigambo bye biddako oluvannyuma lw'okwatula ekigambo kya tawhidi. Allah nga bwe yatugamba wamathalu kalimatin, bw'onaatunuulira ekyokulabirako ky'ekigambo ekirungi, ekigambo ekirungi n'agamba nti asluha thabit, asluha thabitun, okugamba ensibuko yaakyo nywevu, wa faruha fissamaa, ate amatabi gaakyo gali eri muwengula mu bbanga mu ggulu. Allah kye yatugamba alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, gutulaba Allah bwe yakuba ekifaananyi ky'ekigambo ekirungi kashajaratin tayyiba, gulinga ng'omuti omulungi naye nga guyina emirandira thabitun ejinyu eminywevu ennyo oyono tauhid kati guno omuti tugenda gulaba nga gunyirira bulungi wa faruha fissama nga n'amatabi gali eri waggulu mu bwengula lwaki olw'okuba nti omusingi munywevu kanayo ebigambo ebirina okufaana n'omusingi guno birina okufaana n'omuti guno n'agamba tuti ukulaha kulla hiinin biidini rabbiha omuti guno guvaako ebibala buli kaseera allah bw'atyo nga wageze era nga bw'asaasidde allah atukubira ebyokulabirako tusobole okutegeera era kye kimu n'ekigambo ekibi kashajaratin khabitha kiringa ng'omuti omubi ijtathat min fauqi lardi malaha min qarar guvudde ku ngulu kwa ttaka teguyina butebenkevu byonna byebigambo byetwogera nga tebiriiko mutwe na magulu ng'omuganda bw'agamba so seeka bw'atyo n'atulaga nti omuntu ateekeddwa okubeera omwegendereza wano no yalese ne hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atulaga nti athqalu shay'in fi lmizan ekintu ekigenda okusinga okuba ekizito ku mizaani y'omuddu yauma alqiyama husnu lkhulqi byebiga zempisa ennungi era allah anyiigira nnyo alfahisha albadhi'a omuntu omwononefu ng'ayogera byabwononefu ng'ayogera ebigambo ebikyamu bw'atyo seeka yagenze mu maaso era nga tunaatera okumaliriza ng'agamba nti ebibi bivaamu bibi ewali ekibi era wavaawo bibi bw'atyo n'atulaga nti omwana adamu oteekeddwa ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba okutya omuliro newe kiba kyetaagisa kitundu kya ntende either ng'okisaddaase oba ng'okyewaze ebbanga lyomala nti kino kiyinza okuba kya haramu oba mazima ddala kya haramu n'agamba atasobola kusaddaaka tisiyogera ekigambo ekirungi allah nga bwe yatugamba nti qawlun ma'rufun wa maghfira khayrun min sadaqatin yatba'uha adha ekigambo ekirungi ekirimu okwogera obulungi n'okusonyiwa kisinga saddaaka egenderako al adha walman okunakuwaza omuntu n'ogumwewaanirako wano no yalese n'ebigambo bya alimamu lawzaai n'agamba nti man arafa anna mantiqahu min amalihi omuntu wamanya nti ebigambo byayogera biri ku paati ya mirimu gye qalla kalaamuhu ebigambo ayogera bitono ate gwe oba olowooza nti ebigambo byo si mirimu gyo ogenda okkakkana nga ebibi byokoze bingi nnyo yamaliriza ne hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugambira nti omusiraamu omutuufu yoyo nga abasiraamu bawonye ebibi ebiva ku lulimi lwe n'omubiri gwe n'omukono gwe baseeka bano bombi bavumiridde ekyokulumba ebibuga ebibiri makka ne madiina ng'ate ababirumba befuula abasiraamu bamanyi bulungi omugaso n'omuzizo gw'ebibuga ebyo byombi naye ne batefiirayo munnanga ekikolwa kya butaliimu kikolwa ekikolebwa omuntu atamanyi nkomerero yeyo byakola saba allah abeere ngaatutaasa mbatumiddeko bakadde baffe mwenna mwenna gye musinziira sheikh sinan sheikh lukabira allah abawonye mu mbeera esinga obulungi ne sheikh hassan tayib mutumba mwenna allah abawulamu obusinga obulungi ne bakadde baffe mwenna mwenna sheikh ishaaq awo mundeeba nkutumiddeko nnyo mukadde wange ne bannaffe oba bakadde baffe bonna ab'emikwano mwenna gye musinziira okuwuliriza basomesa bannaye ku masomero yonna gye tusomesa saba allah subhanahu wataala abeere nga batuweera ekisinga obulungi mukkirize obudde bubeera bwe butyo ne butusalako ate era tuba tufunzafunziza nga tukuwadde ekinyusi ekyavudde mu khutuba zino wali ku mizikiti ebiri ekisinga obukulu mu busiraamu saba allah abeere nga atugulirawo ate tuddemu okutambula okugenda mu umra n'oluvannyuma tugende mu hijja inshaallahu taala saba allah abeere nga atuwamu ekisinga obulungi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: izo zeziwedde ku bbubba z'emakka ne madiina nga bwe zisomeddwa ku jumuya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano sheikh Ntale Bashir
2: tukwanjulire star time zisola S130 ng'eno erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV star time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku star time ziyo kyaginga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kwossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV saizi 32 satellite dish okulya emikutu gya star time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booke omuli nsisinkano z'abaana obuzannyo kosa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna weefunire startime ezisola S130 kusiriza 17 ezisooka olw'osasule 1320 buli lunaku startime solar power your life.
3: Alo.
4: Yese bomwami mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broker.
3: Yenze broker wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
3: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
4: Ngabi 3.
3: Ebei wajigambye.
4: Abangambye 7.
3: Ah, deda 7 ozali nyamuko.
4: Yidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa bwe.
3: Wabwe tukosa Global weather quarter margin.
4: Oh, eh. Kusiga je musiga.
3: Eh.
4: Ogo mutindo kusashulile sende zonna.
3: Eh, guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
6: Abagudu farmers ina muongo bakutusa ku bukoko bulungi obwoluna ku rumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani brown layer ngazino zezisinga okubiika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomaze okubookinga olune tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda nezikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe elugazi kayunga buyikwe lila kamdin dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head office ezisafe Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753688881. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
7: Kano kekadde akukutusaako
8: Tafsiri al-Qur'an al-Karim.
7: Tafsir ya Qur'ani wanakupal FM kanoke kadde akukutusako
8: Tafsir al-Qur'an al-Karim.
7: Tafsir ya Qur'ani wanakupal FM
9: Antio kekadde kenyini akukutusako Tafsir al-Qur'an al-Karim kitabu cha wa Allah subhanahu wa ta'ala ngatuvunula Qur'ani kitibwa tusobole okutambula nga tutambulira mu ebyo bye tumanyi obulungi bye tutegedde era tukole ebisinga ku binne waabyo nga tusinziira mu kitabo ekitukuvu Al-Qur'an al-Karim Qur'an ekitiibwa n'olwekyo kkiriza nkweyanjulire nti nze Sheikh Kaketa Bakar Hamis Kitata mutabani wa Haji Hamis Bale Kabega Kitata muzukulu wa Hassan Kitata muzukulu wa Nyindo Kyezira Kamati Kasama nze ndi mabega mizina lya Palu Afrika Radio ekkula lyo muntu wa bulijjo kutusaako programu ya feno enganzi programu enu nkubiriza kukubiriza naye ngomusomesa abeera mukadde wa fe Sheikh Abdurrahman Mkis munzikirize mukiseera kino wenjogerera bino ngenda bakwasa mukadde wa fe Sheikh Abdurrahman Mkis omusomesa wa fe yatuuse dda mu nyumba mwali era leero njagala twevuge inshaallah mukadde wange faddal mashkura
10: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنماهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ
10: أبا تولي لزابا رونجي أبا قبل رابار FM ناتي تكوميه جمولي نبروغرامي في تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكن ينولا قرآني يجتيوا
9: Naam.
10: Tuchagena maso ne sura ya fe eitiwa suratul infitar esura eyogera ku kweyasa kweguru yogera ku kweyasa
9: kweyasa
10: kweguru
9: naam
10: isura jetulimu abebitibwa iranga tugenda maso n'okwetegereza obubaka obugirimu. Ntegereka bulungi. Essuula gye tulimu ya aya 19 era suula ye Makka, suula yakkira Makka. Era mu nteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82 abo tuzze twogera. Bwe twali tusoma emabegako twagamba nti tafsiri bwe tuba tumusoma tutunuulira ebitundu 5. Tunda kisooka almunasaba baina suwar, akakwate akabeera wakati w'essuula oba wakati wa aya mu suula emu. Ekyokubiri kye tutunuulira bimakasidi suura emu ku bigendererwa by'essuula eno. Ntegerekise?
9: Naam, sheikh.
10: Ekyokusatu mihwaru suura. Essuula eno etambulira ku ki? Nsonga ki enkulu ezatunuulirwa oba essuula eno kwetambulira? Ezo twazimaliriza n'ebitundu 5 mu ssuula eno. Ekyokuna tutunuulira maani al-ayat al-karimat bil-ikhtisar, makulu ga aya ez'ekitiibwa mubufunze. Ekyokutaano hidayatul ayat al-karimat, okulungamya okuggibwa mu aya ezo. Bwe tuba tusanze ng'essuula erina sababu nnuzuuli naye tugyogerako. Naye nga ekisinga obunene ku Qur'ani yonna nti eri kiki? Twagamba erina ebitundu 2. Tunda ekisooka sababiyu naki ne ibtidaiyu. Waliwo ekitundu nga waliwo ensonga ngekitu, waliwo essuula nga yakkolwa ensonga na waliwo ensonga sizikubeera
9: ngagisa
10: nga abasa twagiraba. Newabaawo essuula nga ibtidaiyu nga okukka kwayo Allah ayina bye yali ayagala okututegeeza, tewamala kubaawo nsonga gundi oba gundi
9: nga obubaka bwabwe siriza mu
10: yisuula tubeeko nekyetutegeera ngeno gye tuli. Era ekyo ekitundu kyekisinga obunene mu Qur'ani ekitiibwa. Qur'ani ekitundu ekisinga okubeera ekinene ibtidaiyo
9: bubaka
10: sisababiyo bubaka Allah bayagala okututegeeza. Ntegereko kitiibwa
9: bulungi nnyo.
10: Kakati mu kusoma essuula eno abatuwuliriza twagiyamu ebitundu 5. Ne tugamba nti ku mulundi guno tugenda gatta ebintu 2.
9: Naam sheikh.
10: Ekisooka tugenda kutunuulira amakulu ga aya zino mu bufunze.
9: Naam.
10: Ekisooka era tufune n'ebyokuyiga mu buli aya ze tunaaleeta nga tuli wamu nammwe.
9: Naam.
10: Ntegerekise?
9: Bulungi nnyo.
10: Kyekisookera ddala. Noolwekyo asinaba kutuuka mu kitundu kyakubiri tukivunula mu bufunze. Njagala okuddamu okubajjukiza nti mimakasidi hathihi suura emu ku bigendererwa by'essuula eno atuwuliriza tahdhiru linsan min al-ikhtirar wa nisyani yaumi al-qiyama, okwekesa omuntu okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda byayo n'okwerabira olunaku
9: lw'enkomerero.
10: Neyerabira olunaku lw'enkomerero lwa mazima era lujja. Inna saata atiyatun
9: la raiba fiha
10: mazime nkomerero ejja nkakafu teri mukubusa busa mukujja kwayo nokubaho kwayo nakulingana kubaho
9: kati olunaku olunga ddala kitufu n'ebirwogerwako
10: bigenda
9: bigenda kubaho
10: bigenda kubaho
9: ya rabbi
10: kakati
9: Allah akbar
10: tuli ku kitundu ekyokubiri
9: kikokubiri
10: kitandikane aye gama nti ya ayyuhal insanu
9: ayo mukaga
10: aya eyo mukaga kitundu ekyo kiva ku aye eyo mukaga ne kijja paka
9: Eyo mwenda.
10: Naam.
9: Eh, masha.
10: Tukoma kwa eyo mwenda. Ya ayyuhal insan. Owangu omuntu.
9: Ma garraka
10: bi rabbika al-karim.
9: Allahu akbar.
10: Chi ekikubuza buza. Ne kikujja kumukama wo owekitiibwa. Omugabi.
9: Allahu akbar.
10: Nga buli kyonna kyolina kike. Eya aya. Eye eyomukaga. Tegereka.
9: Bulungi nnyo.
10: Tujja kulaba. Bagamba muntu ki. Allah wana agamba muntu ki. Banga mubuuza bubuuza. Kiki ekiku buzaabuza. Nechikutwaliriza nechikujja ku mukama wo eyakutonda owekitiibwa
9: Allah
10: ekikujja ku mukama wo owekitiibwa
9: naam
10: watafsiri ya gambi warabu jennina
9: naam
10: ya ayyuhal insanu alkafir bi rabbik owange gwe omuntu awakanya katonda
9: ya rabbi
10: Naam. Ma alladhi ja'alaka tukhalifa amra rabbik. Kyeki kuleetera okubanga oyawukana ku biragiro bya mukamaawo n'amateeka ge.
9: Shafa wange obi wetuuka ku ayi yagamba. Nti amaanyi ogajjawa. Ma garraka
10: bidhikri.
9: Amaanyi ogajjawa. La ilaha illa
10: Allah. Ekigambo kyakoze sonu. Ya ayyuhal insanu alkafiru bi rabbik. Owange gwe omuntu awakanya katonda wo n'osalawo okubeera nga olowooza nti tewaliiwo akulinako buyinza
9: tioliawo
10: nagalaale ma alladhi ja'alaka tukhalifa amra rabbik lwaki kyekikuleetera okwawukana ku biragiro bya mukama n'amateeka ge alkarim
9: Wekitiibwa.
10: Omugabi.
9: Gabi.
10: Agamba nti Hina amhalak walam yuajilak bil'uquba takarruman minhu. Awamu nicho nga akulindiriza. Obekisa ekinji kyalina.
9: Allah.
10: N'atakubonereza. N'atakubonererezaawo
9: ku byokozesa yandi
10: akulindiriza n'akuwa obudde n'atakubonererezaawo songa ayina obusobozi bw'okubonererezaawo ku kyo kyonna ky'obaokoze
9: asobola okuvumbagira
10: obulaba nti ayitibwa alkarim
9: kyekigambo kyakwatampula
10: omugabi
9: omulungi la ilaha illallah la ilaha
10: karamu ye muntu waba n'ekisa nga mugabi abantu beeyambisa ekisa kye
9: okuyisaawo
10: ebyabwe okumutawaanya olw'ekisa kye
9: kino
10: Allah subhanahu wa ta'ala kyategeeza wano kweno haya tujja kudda nga tutunulira ebyokuyiga mu tafsiri ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi mutujja okutunulira ebyokuyiga
9: Naam.
10: Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda maso. Agamba nti alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yaleti ebintu bisatu. Khalaqaka yakutonda. Fasawwaka na kuinkanya. الذي أوجدك خلقك بمعنى أوجدك بعد أن كنت عدما يكتانك وانغ تريه أفنا فسواك
9: نعم.
10: وجعلك سوي الأعضاء معتدلها سوي الأعضاء
9: نعم
10: ابيونغ بيبيون لنا بتريزا Tegerekse.
9: Naam.
10: Ebintu byaleta ebintu bisatu aho.
9: Naam.
10: Kakati mu aya eddako nga tuli fenna sabatu bere fenna.
9: Naam.
10: Oyo muganda wange Allah msaasire. Agamba bwati Sheikh.
9: Naam.
10: Katonda we yakutonda.
9: Naam.
10: Na kutereza.
9: Na kwenkanya nkanya
10: fasawaka faadalak
9: fasawaka na kutereza
10: na kutereza
9: faadalak
10: ila
9: na kwenkanya nkanya alladhi khalaka
10: ya kutonda nga kujambu tabao
9: fasawaka
10: na kutereza
9: faadalak
10: na kwenkanya nkanya
9: Chategeza
10: buli kimwana kiberanga
9: kiberanga kiri we kisani
10: we kiteke dog
9: we kisani ti la ilaha illallah naam shekh
10: wange bomuntu kichi ekikuyinula bale bati bavunula ma gharak bi rabbika alkarim ay yakuna bid chi ekikuyinula
9: naam
10: wange bomuntu chi
9: ekikuyinula
10: kichi ekikuyinula nekuchikujja ku katonda wo owekitiibwa nojema naam
9: naam sheikh
10: eyo muka eyo musamu alladhi khalaqak fasawaka fa'adalak katonda oye yakutonda nakutereza nakwenkanyanga eyo mukaga eyo musamu eyo munana في أي صورة ما شاء ركبك تلفنا
9: متلفشه
10: يا كوتيريزا مجفانا ني جوناتي يا يغالا
9: الله
10: يوم الان يا كوتيريزا مجفانا ني جوناتي يا
9: يغالا
10: ركبك تلفنا
9: متلفشه
10: في أي صورة شاء أي يخلقك خلقك فان كي يغلاك ينوكو بيرانك كتوندم كي يكولم
9: كي يكولم
10: كي يكولم كي يكتوندم كي يكتوندم
9: يعني كتونزي ببلاستيك يعني كتونزي ينجي مبوز
10: وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار يكوه كي ينجلاك لأنه ونشريات قيزة في يكتوندم يفانا نشاندوكوي ولا قردين وبا اكسودي ايوه وچي دابي وچي دابا نعم ولا كلبين يقول الفانانشيا ولا غيرها ولا غيرها
9: نعم
10: ولا غيرها
9: وبيشي لا تشو
10: وبيشي لا تشو نا
9: شياندي
10: شياندي اغرد
9: ماشا بيان شياندي شياندي كتونزي
10: شياندي كتونزي
9: الله أكبر الله الحمد
10: هكت أي آية أيو كميكا أيو يا مويندا يا منانا
9: يا منانا
10: كتي يومويندا كلا بل تكذبون بالدين نا يكي زيبو جموي مليم بسورونا كورين كوميري
9: لا إله إلا الله
10: أكلمي ساقو مولونا كلين كمليرو ينسونج بفيلاكو أبتفايو كقولة كمتة كتئك مونكولا بيابلا جيرو نكوليك بيابسيزي نعم شيخ
9: نعم شيخ
10: أجمعون فنزو تفسير الورب هو مختصر ليس الأمر كما تصورت ebi tabiri nga bombi bombi raba ayuhal mukhtaron abanga babuzabuziddwa ne mutwalirizibwa ebyamasanyu byenseno bal antum tukathibuna biyawm aljaza fala ta'maluna lahu
11: Allah wallahi
10: ekibaleteri ekyo kulimbisa lunaku lwankomerero nembeera nga temulukolerera singa mbadde mulukkiriza
11: mwandilukoleredde
10: temwandi badde bwe mutyo niwe obutalukkiriza bwammwe bwe bubaleetera okubeera nga mufaanana bwe mutyo ntegere kise
11: mutereru shef
10: tebiringa mubiraba aa olunaku lwo gyeruli kambe nga mweyisiza bwe mutyo we olunaku gyeruli njagala nziremu mu bufunze ntegereka tuli fena tutandika ne aya egamba nti ey'omukaaga ya ayuhal insanu ma gharaka birabbika alkarim owange gw'omuntu kiki ekikubulankanya kiki ekikuyinula nekikujja ku Katonda wo owekitiibwa n'ojema oliaga nti wange gwe omuntu atakkiriza Katonda owange gwe otasiyagamba wa mukhtasaru owange gwe omuntu alkafiru birabbi awakanya Katonda
11: awakanya Katonda
10: kyekikulabankanya
11: Allahu akbar
10: ekikujja Katonda
11: alladhi khalakaka fasawwaka
10: kyekikuyinudde ntegere kise ati eddako ey'omusanvu negamba alladhi khalakaka fasawwaka faadalaka Katonda oyo yakutonda nakutereza nakwenkanyankanya naam
11: naam
10: ey'omunaana fi surati
11: fi
10: ayi surati ma shaa rakabak naam
11: naam sheikh
10: yakuteeka mu kifaananyi kyonna kyeyayagala bal tukathibuna bitti yey'omwenda nedda wabula mulimbisa olunaku lw'okusasulwa okwo kwe kuvuunula okufunze kutusobola okuvuunuza aya ezo abatuwuliriza abalungi kakasa tukuwadde ebitundu byonna ebyezivuunula ez'enjawulo kakati tukomawo n'okuvuunula kwa sheikh mukulu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Abu Abdillah rahimahullah ta'ala ngavuunula ebigambo ebyo ne peji namba nga mubigambo bya sheikh mukulu mwetugenda okujja ebyokuyiga wansi w'ekitundu ekyo
11: inshaallah
10: inshaallah ta'ala
11: naam barakallahu fikum wajazakumullahu khair okyali kumukutu gw'ensonga Pearl of Africa Radio ekulabye omuntu wa bulijjo tuli mu program tafsir al-Quran al-Karim Sheikh Kaketo nze ndi mabega emizindaalo nze mukubiriza program nga tutambula ne mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa era nga tukyatambula naam sheikh tugende maaso
10: kakati ekisookera ddala abamanyi ku aya egamba nti ya ayuhal insan etandikirwako ekitundu ekyokubiri ntegereka owange gwe omuntu bayawukana makulu g'omu ga muntu ki ayogerwako omuntu ayogerwako isimu jenisin buli ayitibwa omuntu ayetegeeza
11: buli
10: ayitibwa omuntu omukkiriza n'atali oba erina gw'esongako kakati abalala nga balaba nti omuntu aluubirirwa mu aya eno ye muntu yenna ali mu ddaala ery'okuwakanya Katonda n'atamukkiririza ddala era n'awakanya lunaku lw'enkomerero kyova olaba nti owa tafsiri eno eya almukhtasaru fi tafsiri alqur'ani alkarim yekyo ekigambo kye yagenda nakyo kyova olaba yavuunula agamba uyara nyunyuleyo aya ya gamba ya ayyuhal insanul kafir birabbik owange kumuntu awakanya katonda awakanya mukamawe nota mukiriza no wakanya nokusukira olomu yingira mwaka mweche chitundu buli muntu yenna awakanya Allah subhanahu wa ta'ala no baka wasabu yasa kunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
12: shekhe
10: nzija soko umpulize katona
12: mbade nzija
10: buli yenna atakiriza Allah no mbaka no baka wasabu wakubabaka ayingira mkatundu wako ilola langa chigambo chija kubanga omuntu asingo kubera omuzi wenyo ya muntu atakiriza anti agenda kusinkana Allah era atakiriza obaka Allah byasa
12: ganga buli chimwa wakanya
10: wakanya asinga okubera omuzi wenyo Allah watu kama anti wala takunu kalladhina nasallah tembera anga babera bira Allah subhanahu wa ta'ala tiba kumusinkana fa ansahum anfusahum na vila vizemi oyo jawe niba vila anga mokutaron batu harivizi wensi na vensi ula shabaga matia ula ikamu fasqun abuteli yaba singa mwono onifu
12: Allah akbar wa lillahi lhamdu
10: wa yaga lakumanya mwono onifu hawa kule mbela wa tona mwono onifu hawa kia makuru waga soka ama kuru waga okubili abalabalaba aye yingira mbuli ayitibwa omuntu mumbeera yonna gyalimu ayitibwa omuntu ngaali mumbeera ya bukafir yakuwakanya bubaka obwesibwa yakuwakanya lunaku lwa nkomerero abuuzibwa kiki ekikubuzaabuza nekikutwaliriza n'otakkiriza Katonda we yakutonda era n'otakkiriza byakugamba tulifena Bwaba abadde omuntu mukiriza kiriza Allah subhanahu wa ta'ala naye ayina amazambi ge yeebagala naye tumugamba aye mugamba kyekikubuzaabuza n'obeera nga weerabira nti ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala
13: tafsiri lquran alkarim
12: nyala kukulisa enyo mukwano kulika enyo mukuwumula mukoko webali nyo ebalire ddala tukyali mu program tafsiri lquran alkarim nga tukyali n'omusomesa waffe kadde waffe sheikh Abdurrahman Mukisa era bwe tukyatambula naye tugenzeeko mu bubaka nkuwumulamu nga tulaba nze nga raayi yange n'abamu ku bo oboolyawo abanfaanana omanye nabagamba nti bwe tubeera mu mwalimu eno batuwamu ebitundu bisatu batugamba nti kisooka manya nti oyina be wenkana nabo mu buyivu ekyokubiri omanye nti oyina abakusinga ekyokusatu omanye nti nawe oyina b'osinga ebitundu ebyo bisatu sooka titugoberera nnyo tulina okukakkana ennyo wansi tusobole okufuna ebyo obaolyawo byetutaafuna mukadde wange sheikh tusabukirize tukomye
10: kaakati omukugu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen
12: rahimahullah
10: avunula essuula eno yagamba bwati
12: naam
10: yagati ya ayuha linsan almuradu bilinsan huna omuntu ayogerwako wano qiila kigambibwa walkafir yenjogera esooka kyekigambo
12: ekisooka
10: nti omuntu ayogerwako wano
12: yoyo atalina ssuubi
10: yoyo atakkiriza Allah subhanahu
12: atamusuubira
10: kumusinkana talinayo
12: amuwakanya Allahu akbar wallahi alhamdu
10: yasooka waqila ekigambo ekyokubiri
12: naam
10: alinsanu min haithu huwa insan kitegeeza nti buli ayitibwa omuntu tegerekisa buli akolaki
12: buli ayitibwa omuntu
10: buli ayitibwa omuntu
12: yenjogera ey'okubiri
10: ayingira mu aya eno kitegeeza nti eno lam alinsan ya eraga muntu Ntogera kabulungi buli ayitibwa
9: omuntu
10: omuntu la mul jins
9: oba mukiriza
10: la
9: oba muwakanyi
10: al jins ya jinsiya la mul jins tujaga anti istighraqiya kubanga mulimu mu bantu abatali bwe batyo abatali bajeye Allah subhanahu wa ta'ala batugamba nga tuogera abatuuliriza tugamba anti la mul jins Sheikh ekigambo al insan katinga Allah subhanahu wa ta'ala wagamba anti innal insana lafi khusr
9: abayogerera bantu bonna
10: buli ayitibwa omuntu ali mukufaafaganirwa okujjako illa alladhina amanu okujjako abakiriza olwakoze istithina
9: buli jona asangangega nti ya ayyuhal insan ejja kubeekola jamo
10: owange gw'omuntu
9: oba ya ayyuhan nas
10: abange mwa abantu yolamu etegeza abantu bonna
9: Kati ya uti.
10: Kati chila nchi ya istighraqi ya jinsi. Tutuwale chino tusoke tusomee chwa batu bategele
9: chwa. Bategele chwa insha Allah.
10: Kakati agamba muandisi. Sheikh agamba.
9: Na.
10: Wakila al insanu min haitha huwa insan. Lianna al insana. Kubangu mtu. Min haitha huwa insan. Batuga manti. Mtu. Mtu wa ili yebi hobu mtu. Chaga min haitha huwa insan. Omuntu ng'omuntu obutonde bwe ng'omuntu waliwo munja hulu mulyaza amaanyi ate mubuyabuya tamanyi bimugasa na bitamugasa eyensibuko waliwo mun kafar mulyaza amaanyi ate muwakanyi
9: Allahu akbar
10: oye muntu Sheikh tuina seka tusomesanga
9: Isa
10: kaso kemaliza aya za alisi aganti Allah ileta aya ni msoti Ibrahim
9: naam
10: aya satu mwenya innal insana la zalumun
9: kafar Allah
10: msimu mtu ensibuko ye kuba mulyaza amanyi la zalumun kafar mulyaza amanyi mulyaza amanyi obususe atena muwakani
9: muwakani
10: omuntu ngo ye ensibuko ye okujjako Allah barunga misani bamukiriza bawukana ku mbeere eyo tuli fena
9: naam sheikh
10: kyabagamba naitan aya endala fayaqulu Allah azza wa jalla ya ayuha linsan onyaleta aya bbiri aya gyesooka okuleeta fayaqulu Allah azza wa jalla ya ayuha linsan owange gw'omuntu otugenda kwetegereza embali yakusooka okugamba kigambo kye sheikh kyeyagamba sheikh bamuyita Muhammad al Mubarak doctor professor yali msomesa waffe mu fiqhi wa kismu alfiqhi mu kusoma kwa wakulu ngomaliza degree soka yagamba nti ensibuko y'obutonde bw'omuntu kubeera muli azamani omuntu ng'omuntu
9: ensibuko ye
10: omuntu ng'omuntu okubeera muli azamani tishimwao kana ku butonde
9: Allah
10: isibuko y'omuntu okujja ko omuntu awone ekyo ye mukiriza ne ebiseera ebisinga omuntu ng'omuntu ekikulembera gyali okuleka Allah gwasaasi denga amusaasi na mukiriza kubeera kweyagaliza olwokuba omuntu yatondebwa nga ali mu mbeera yakweyagaliza na kuvuganya obutonde empangala y'abantu yakuvuganya na kweyagaliza kati okuvuganya n'okweyagaliza tekusobola kubeera wala na buli azamaanyi okuvuganya n'okweyagaliza yensibuko y'obuli azamaanyi mu nsi muno
9: naye sheikh bw'ogoberera ennyo ayati ezitandika nga zikowoola ya ayyuhan nasu ya ayyuhal insan zitandika na bino Allah byagenda otuziyizaako era ogenda okulanga leeta istithna ngaga nti illa
10: okujjako abakiriza
9: naye wakowoolera obuliriza ati tokowoola ennyo ezisinga
10: nti agamba muntu
9: ngakireetedde wamu mu bantu
10: era ojja kusiŋŋaana mu suratu Saad mulimu aya njagala agisomera abantu naguno omugaso bagufune
9: sheikha
10: waffe Muhammad al-Mubarak hafidhahu Allah kaka sachari mulam yajisoma nayo aya yalete bigambe bi kusomesa abayizi nsonga nkuru
9: naam
10: yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala njagala nsome aya bajiulize na yes ya abiri munya
9: sura
10: ya nabii Daud yakatwa inna kathiran min al-khulafa وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يا بمنيا وإن كثيرا من الشركاء أما أنت بان جابي قتا ووانغا لنا ومونغا بيني سونغازي بيغا سيكو بين كامباني جبالي Tegere kanti chino chivina cha nupu, chivina chivina cha iniaremo Banu wa company weti, banu wa banka, banu wa achi La ya atadi baadhuhuma ala baadhin Usingananga wabawo obulumba gai, wabawo obuliaza amanyi wakati wa wakati wawe Boka na boka Tegede? Naam Ya khudu haqqa huu baadhuhuma ala baadhi Bi akhidhi haqqihi wa adami linsafi Omu watu ala haki ya muneno kubanti onotabe ila muinkanyi liomra. Illa almu'minin. Kujakaba kilis. Alladhina ya amaluna al-amala s-salihati. Aba kuli minu mbirunji. Fa innahum yansifuna shurakaahum. Wala yadhlimuna hum. Abo. Boba. Bibega sena bote baba kula chi. Bako zisi nkule yu muinkanya. Tibari asama yibega sena. Walmutasifuna bithalika kalilun. Na ba tende wanecho, ichu wakubanga, tibari ya zamanya, iba ina wumu nsonga.
9: Batono.
10: Batono.
9: Kwa ambi, sila tisadi,
10: aya ya kuma. Sadi, aya ya aviri munya.
9: Aviri munya, nasha. Nasha ya kuma.
10: Ntekele kisawo chitiba?
9: Mutele ya kisha.
10: Akati, ensibu koyomu tu kwe ya galiza na kolachi, ngambia chechila.
9: Kwe ya galiza?
10: Na kufuganya.
9: Na kufuganya, naamu.
10: Ekizarobu lya zamanyi wonna eri abantu
9: kweyagaliza na kuvuganya
10: Allah. Kati mu kweyagaliza kuno n'okuvuganya nga bwete ensigo efaanana wakati w'abantu okukweyagaliza n'okuvuganya kuvaamu obuli ya zamanyi ekibeeranga ensibuko
9: y'obutonde bw'omuntu
10: y'empangaala
9: y'omuntu y'empangaala ye
10: buli ya zamanyi kibona nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna linsana la zalumun jahulun
9: Allah
10: okuleka abakkiriza aina abakkiriza nakyaki taddemu embeera endala tyenda nabo batonu luli asobola kubanga mukkiriza naye nga talina insafu
9: Allahu akbar
10: kati kitegeeza nti aya ekwata ku muntu ku buli ayitibwa omuntu mu mbeera ye gy'alimu seka kyagezaako okutegeeza kubanga buli muntu ebyabirina ngo omuntu
9: kitofu
10: okujako Allah kwa umukiriza akati walu ekwata ku oliali mu mbeera nti muwakanyi mwalimu aya nabasigadde mwebali okusinzira ku mbeera yabwe ng'abantu bonna babuzibwa ekibuuzo kyekikuyinula
9: agarraka birabbika
10: mwebyokola ki ekikuyinudde
9: Allah
10: nekikutwaliriza nikikwira biza katonda ukamawe ya kutonda sheikh agena maso na gamba sheikh ya ayuha linsan wa yukhatibu linsana min haitha huwa insan ayo gira no muntu nga
9: umuntu
10: bi kat'i nazari an diyanati kada tunu yidde diniye
9: Allahu akbar
10: ma gharraka bi rabbika alkarim ma gharraka bi rabbika alkarim yani أي شيء غرك بالله
9: كنتو تشيكو اتكو غايا عزيزين اتكو
10: جيكو كاتون
9: كاتون داو ومتو على بانجي اتكو كساق
10: ويسيزيكي حيث تكذبو نومولي مبسا في البحث نغتالي يوكسوكي وتعصيه في الأمر والنهي
9: Nomu jenera.
10: Nomu jenera. Nomu tateka mungkola biyela gina. Nibiyaziza.
9: Notabie wala.
10: Bal rubbama yujadu man yunkiru Allah azza wa jalla. Ma alladhi gharra. Agati. Oyiza nokusingana yo muntu awakanya Allah. Ngaga terika tonda. Ma alladhi gharra.
9: Banji shekhe baga nti tata wange ne mama wange biba katonda
10: ba. Wesizechi. Chechi kuyino de. قال بعض العلماء من أنبا قامب إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب
9: الله
10: ملموك لزا أنسى
9: أنسى جيري
10: جيري وهو أن الذي غر الإنسان تيجي توالي لزو مونتو
9: نشي مغياز
10: نشي مويرا بزم كماوي
9: نشي مينولا
10: كرم الله عز وجل
9: Allah
10: kisacha Allah
9: akbar walillahi alhamd kisacha Allah
10: wa imhaluhu no kulindiriza kwe
9: na atakukwatira wo
10: mtu na mtu aliliza wa umli ilahu inna kaydi matin Allahu akbar
9: la ilaha illa Allah
10: na banga umuntu akole ibintu na chidamu na ruli na banga tayina chalaba na roza ati ali safe na atu ali bisiwa kwa
9: ati aini chibuza chikola nga gandibu na chikola liba na labachi
10: wa hilmuhu nechisaji lakina hulaya juzu andi agotadla linsano bithalik aganete chikiriziwa mtu kutuwa aliziwa necho fa inna Allah yumli li dhalim Allah umriyaza amanya mkolatia amwe banga hatta idha akhadahu lam yuflitu wa mkwataku
9: Allahu akbar
10: muliaza amani tamusimatuka idhan ma gharraka bi rabbika alkarim chechi kubuzabuza chechi kuyinula
9: Allahu akbar
10: no tamanya katondawo no mujemera aljawab karamuhu wa hilmuhu chisache
9: Allah
10: akugabirize ukugabirize kwa kugabirira ulamunywa uriya ichini toina chikubako hadha huwa alladhi gharra al-insana yechi uzabuzo umuntu wasara yatamada fil maasiya nagena maso no bujem wa fi takdhibi no kulibi samkamawe wa yatamada fil mukhalafa nagena maso no kulibi au kana kwatika Allah subhanahu wa ta'ala aye point esoka singo muntu akubuza nti ebigambo ebyo ebigoberera aya esoka mu kitundu ekyokubiri egamba nti ma gharraka bi rabbika alkarim tubijja mu kyakuyiga ki nze ngamba nti tubijja mu ebyokuyiga bisatu
9: naam
10: ekyokuyiga ekisooka ntegereka
9: bulungi nnyo
10: tekisaanira ku muntu amanyi nti waliwo eyamutonda okubanga mu nsi muno ayitamu buyisi nga bw'ayagala tegereka amanyi nti eyamutonda oyo amutunuulidde
9: wallahi
10: amukoze atya
9: amutunuulidde
10: kyekisooka tatwalirizibwa nebyalaba ebimwetolodde nalowooza nti
9: Ali safe Allahu akbar
10: ekyokubiri okubanga yatutonda natuteekateeka mu nteekateeka yetuteekateeka teyakikola ekyo nti
9: tekyamugwako kyali kiteeketeeke mu nteekateeka
10: zeyengerabye gye tuli
9: Allahu akbar
10: okwebaza entonda gye yatutondamu n'enteekateeka gyatuteekateekamu kulina kulabikira mu kuteeka mu nkola mateeka ge na biragiro bye
9: butereevu
10: okutandikira kukumukkiriza obutamukkiriza n'obubaka bwe yassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obeera musamize n'ovuma n'owakanya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obuvuma ne Qur'an n'ogivuma n'obeera alibisa okubaawo kwa Katonda n'enkomerero kulaga butamanya nti yakutonda singo ba doma nyeti ya kutonda tewandi wadde bodi echoksat
9: akadde kantute
10: ekisa cha Allah subhanahu wa ta'ala
9: jalla jalala
10: echokubanga olabanga oliano onywa ogina nokola byokola nosigalanga
9: uchali

0: Eyo yebadde Ayatel Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.